0: elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: 98,9 Sukabura FM.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko

여기 아랫배에 톡톡톡 라임을 들리사 아살라모알라이쿰 웨루장시앙 웨루장시앙 ngadagore teh sasarjeng kieu endah rasa itu wilujeng siang kang den sareng iceng damang alhamdulillah kumaha kamari siga hormat teh komo we ka bendera merah putih curiga bolosnya iceng cek saha bikin kau uing mah ari cinta hoyong kawina tidur sumbang sisi laut Pangandaran ning Cenayu ah. Oh, ari si Ari ayah hararese